If kawa olengo imtene kuchu aungo programa ko sawi jese ka ke radu ke kawa tu ka kai se pango ko kai kwa radu ni muru ya woni ten se va pen ne kha fm ma se de ko ankan go supa ke olengo e pango imtene chong ko sawi jese ka ke radu ke kawa se pango ba ko ngai de olanga ji chan ten go ma tomo ko ale kwa program ngo mtu tu ko ngo ba olengo ngo sawi jese ka ke program ngo kona ke tibin fierta community kan go supa mo onto ngo wa ole ngo ye ten hoji tabo go sa go ji se ta ke radu ke mongo maso ten bi to ngo ba ola